1: 报告少佐，前锋被毁，物资沿途被盗，立刻给冈村中佐打电话，详细调查枣庄车站的装车情况。嘿，
2: 来了！
3: 快点！
2: 快点！
3: 快点！
2: 快点！
3: 快点！
2: 快点！
3: 快点！
2: 快点！
3: 快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！